0: ያላችሁ አድማጮቻችን፣ ስድስታችን እንደቀጠለ ነው። የውጭ ሀገር ዜና ቃል አቀባያችን እዚህ አጠገቤ ይገኛል። ሻሎም ራን ማሽሎም ኻ
1: كاني بسلام ما يتخايتشو بكر توف
0: ماشلوم خا ما خداش ما ازي خداشوت يشلانو بمت اتا
1: از افسكات اش خدشه اومنام ترامب بمت اخي زمش لسيرصوت ابريت افسكات اش بين اسرائيل وحزبلا لاخر سيخه سؤرت ام نتنياهو شبا
0: ايم ده نכון ايم ده ايم ده بمت هي سيخه كزوت كما شي مدبرين او شي ده ستام ايتونايم منابخين اتزي
1: אז בואו רק באמת נביא את הדיווח שלפי אקסוס ו-CNN, טראמפ צעק על נתניהו, אתה מטורף ומה לעזאזל אתה עושה. לדברי המקורות, טראמפ הזהיר כי הפצצת ביירות תבודד את ישראל ותשבש את המשא ומתן עם איראן. לשאלתך אם זה נכון או לא נכון, א', מדובר פה במקורות מהימנים, לפחות העיתונים שנבחרו, זה מקורות שאנחנו מכירים, יש שם את המקורות שלהם בסביבה של טראמפ וכו', בסביבה של נתניהו, אנחנו לא יודעים מאיזה צד זה הגיע. האם זה מהימן? שמע, טראמפ זה הסגנון שלו, זה הסגנון שהוא בן אדם מאוד מאוד בוטה. אנחנו רואים את זה כל יום בצוות סושיאל, באמירות שלו, בקו המחשבה שלו, חוט המחשבה שלו, שכל הזמן קופץ. זה הבן אדם, הוא מאוד קפריזי.
0: בטלנטר הולצת את הכלאים לסתר בנימין נתניהו, יו, כפרזידנט דונלד טראמפ גר בסילקו איתו, הייתו נבר, יום גדיב בתלי בירוטן, נדחיין הקווה בתקעת נדרסלם בלו, ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚን ነታኑ እና መከላከያ ሚኒስትር ካሳወቁ ወይም ካውታወጁ በኋላ ትራምፕ ክርታሂን ጦርነት እንዳስቆሙትና እንዳውም ጩኸት የበዛበትም ያው ወቀሳም ዘለፋም የተጨመረበት ንግግር እንደሆነ ነው። በእውነት ይሄ ነገር እውነት እንደዛ ትራምፕ ተናግረው ነው ወይስ ጋዜጠኞች እንዲሁ ዝም ብለው እየጨማመሩ የሚያወሩት ነው ቢስተይቀው? እንግዲህ እንደ ሲኤንኤን እና እንደ ሌሎች የብዙሃን መገናኛው ታሮች እንዳሳወቁት እንደዛ ነው ቢለው እንዲሁ سنመለከታቸው ደግሞ ትራምፕ እንደፈለጉ እንደመጣላቸው የሚናገሩ ገሳጭ እንደሆኑ እናቃለና ምናልባት ሊሆን ይችላል ይሆናል። ማኬሸር ቢን ኢራን ላ አትሳካታ አይሻዙ ኪሉ አይም በመት ኢራን ይታርባ አልዘሽ ኢም እስራኤል ተምጭክ ሊትኮፍታ ተደቡብ ሊባኖስ አይም በመት התפסיק את המגעים?
1: הקשר די ברור, בסופו של דבר איראן הצליחה כן לקשור את הזירות האלו, והיא דורשת שכל הפסקת אש מולה בהכרח תלווה גם בהפסקת אש מול לבנון. צריך לזכור שהרי אנחנו נמצאים פה בסבב ההסלמה הנוכחי מול חיזבאללה, לאחר שחיזבאללה ירה שיגר רקטות לעבר ישראל, אחרי שישראל וארצות הברית תקפו באיראן. חיזבאללה חשב שאולי ישראל לא תגיב או תגיב בצורה מצומצמת, ישראל הגיבה בצורה החלטית, מוחצת, ובגלל זה אנחנו כאן עד הלום. רק נציין בעניין האיראני שצוות המסע מתן האיראני הודיע אמש על הפסקת חילופי המסרים עם ארצות הברית בשל בדיוק אותו עניין, התקיפות בלבנון. טראמפ במספר ציוצים ורעיונות אמר לא אכפת לי אם זה נגמר, ובהמשך הוא גם אמר שהשיחות דווקא נמשכות בקצב מהיר, אז שוב כל הזמן דבר והיפוכו, זה כרגע פני הדברים.
0: זרו זרו, אוקיי, נתרגם, זרו זרו הולטו נגרת יעזנו יאיראן נא יחיזבאללה גודאי, ወደ አሜሪካ የሚያመጣው ነው። እንግዲህ ህዝቡላም እንደምናውቀው ወደዚህ ጦርነት የገባው ከመጀመሪያው ቢሆን ለኢራን እርዳታ ለመስጠት ሲል ነው። ኢራን ደግሞ አሁን በበኩሏ ህዝቡላን የማዳን ስራ ያካሄደች ነው። በዚህ ዙሪያም እንግዲህ ኢራኖች ለፕሬዝዳንት እንደጻፉላቸውና ካሁን በኋላኛ ያለን ግንኙነት እናቆማለን ብለው ሲሉ ትራምፕም ከፈልጋቸው አቁም የሚል እንደመለሱላቸው ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እንዳንዴ ስናየው ከክልል ከክልህ ነው በጣም የሚገርም ሁኔታ ነው። በሶፍ ማይሽላህ ወደ ማሽሽ ለውሲፍሊ ባዝ ነኸኑ ሊፓረድ ቻ
1: אז ماشي ترامب אגב באותם רעיונות הוא אמר כי אפשרי שניתן יהיה להגיע עוד בשבוע הבא להסכם הפסקת אש ופתיחת מצר הורמוז מול איראן. במשרד החוץ האיראני רק צריך לומר, אמרו כי הפסקת אש בלבנון היא תנאי כאמור לכל הסכם, וכי הפרה בחזית אחת היא הפרה בכלל החזיתות.
0: טראמפ እንዳሉት እንግዲህ ምናልባት በሚቀጥለው ሳምንት የሆርሙዝ ባህረ ወሽመጥ ሊከፈት ሊንከፍተው እንችል ይሆናል። ይህም የሚል ሁኔታ የተናገሩት አሉ። ኢራኖች በበኩላቸው ደግሞ ይህም ሊሆን የሚችለው ወይም ቀጣይ ስምምነት ቀጣይ ሊሆን የሚችለው በእስራኤልን የምታደርገውን ጥቃት ስታስቆም ብቻ ነው በማለት መዛታቸው የሚታወቅ ነው። እንግዲህ ቆይተን የምናይ ጉዳይ ነው። ቱዳ
1: ተራኻ ዮም ቶብ
0: ዮም ቶብ

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. За него проголосовали 65 депутатов, 47 были против. Тем же большинством в первом чтении утвержден был и закон о разделении функций юридического советника правительства. Поговорим на эту тему. Поговорим и о решении Багаца утвердить назначение Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки Моссад. Ультраортодоксы устроили очередную акцию протеста, парализовав едва ли не половину государства. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с диалога между США и Ираном, по крайней мере, того, что выглядит как диалог между этими странами. Иран продолжает обвинять США в том, что они несут ответственность за нарушение условий прекращения огня, а также за действия Израиля в Ливане. Судя по всему, именно давление Ирана на США привело к давлению США на Израиль и к отмене запланированных ударов по Дахии. Вот об этом треугольнике, Иран, точнее даже уже четырехугольнике, Иран, США, Ливан, Израиль, я очень надеюсь, что нам сейчас удастся побеседовать с нашим гостем, пока его с нами в эфире нет. Я надеюсь, что с ним удастся установить связь, и мы поговорим, потому что есть как бы два параллельных процесса. С одной стороны, продолжаются переговоры, контакты, проверки между США и Ираном, и это первый приоритет американского президента. С другой стороны, есть ситуация в Ливане. Ситуация в Ливане, которая развивается сама по себе. У Хизбаллы нету никакого интереса в настоящий момент идти на полное прекращение огня. Полагаю, что Трамп надеется на то, что удастся именно путем давления и предупреждения о возможном ударе по Дахи привести к остановке ударов Хизбаллы по Израилю, своего рода акция устрашения. К сожалению, у нас сейчас нету нашего собеседника. Я очень надеюсь, что позднее нам удастся с ним побеседовать и понять, каков расклад сил, подлинный расклад сил в этом деле. А пока что мы продолжаем программу и говорим о протестах, которые накануне потрясли Израиль. Действительно потрясли. Блокирование железнодорожных путей, попытка прорваться в дом генерал-майора полиции и так далее. Янки Фарбер, журналист сайта Бехадрей Харидим, с нами в эфире. Янки Фарбер, Бехадрей Харидим, шалом, бокетов. Янки? Ло шумея утха? אלן, אתה איתנו?
1: כן, כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב גם לך. תגיד, מה קרה אתמול? למה זה היה כל כך סוער?
1: וואו, היו מלא דברים סוערים.
0: אני מדבר על הפגנות, כן? על הפגנות.
1: כן. למה זה היה סוער? קודם כל, בגלל שביום שעתיים לפני שבת, ביום שישי, עצרו אדם נשוי בקריית גת, שהגיע להגיש תלונה על שכן שלו, שמתנכל אליו, עושה לו בעיות ודברים כאלה. כשיום לפני המפכ"ל הבטיח שאם מגיע צעיר חרדי עריק להגיש תלונה, לא עוצרים אותו, לא מפרים לו, כדי שאנשים יוכלו להגיש תלונה במשטרה, בלי לפחד שיעצרו אותה.
0: רגע, הוא הגיע להגיש תלונה באיזשהו עניין יומיומי, ועצרו אותו כי הוא עריק.
1: הוא עריק, בדיוק. ויום לפני המפכ"ל הבטיח שזה לא יקרה. שמי שיגיע להגיש תלונה במשטרה, לא יעצרו אותו על עריקות.
0: אוקיי.
1: כי למעשה, בוא נגיד שכל החרדים הצעירים עריקים. אז אוקיי, אז זה מה שקרה. ואז נהיה מלגן, אבל מה קרה? הם עצרו את הבן אדם הלא נכון. למה? א' כל כי הוא מאוד מקושר, והוא שייך לחסידות בלז של חבר הכנסת אייכלר. זאת חסידות שמשתפת פעולה עם המשטרה והצבא, ושולחת המון חסידים גם למשטרה וגם לצבא. ולכן, איך אומרים, החסידות פרסמה איום, שאם הוא לא משוחרר תוך חצי שעה, ביום ראשון, כל החיילים והשוטרים מהחסידות לא מגיעים, וגם החזירו את הנשקים, יפסיקו להתנדב במשטרה. המשטרה נבלה, ויותר מזה, מה מתברר? שהבחור בתהליך גיוס, נכון שהוא אמנם עדיין רשום במחשבים שהוא עריק, למה המחשבים של הצבא עובדים כמו צו, אבל תכלס הבן אדם היה בתהליך גיוס, והוא היה אמור להתגייס איזושהי תוכנית של חרדים בצהל, וביום ראשון, ובאמת שחררו אותו לפני שבת, וביום ראשון הוא חזר חזרה לצבא להמשיך את התהליך. יכול להיות שהוא כבר התגייס מאז. אז זה עניין אחד.
0: זה ששחררו אותו לא הפריע לעשות בלגן.
1: נכון, בגלל שעצרו עוד שניים מהפלג הירושלמי בכביש 6, שעצרו טרמפים גם שעתיים שלוש לפני שבת. ואז הם אמרו, הייתה חסיד בל, ואתם שחררתם, כי הוא מתגייס. אבל אותנו, אבל את פלג ירושלים אתם לא משחררים, אנחנו נעביר את כל המדינה ביום ראשון. וזה מה שעשו. עכשיו, הם לא באמת עשו משהו שונה מתמיד. יש כל הזמן הפגנות בכניסה לירושלים, או באמצע ירושלים, או בכביש 4. אז עכשיו הם גם הגיעו לצומת קטנות, הם כן העלו קצת הילוך, וזה שהם חסמו את הרכבת.
0: זה, אתה יודע...
1: זה שיבש באמת את החיים של הרבה אנשים.
0: וואחד עליית מדרגה, זה לא נכון, דבר זניח.
1: אני מסכים, זה באמת עליית מדרגה, אבל תראה, גם אנשי תקשורת לא חרדים, טוענים שהמעצרים האלה עושים נזק גדול לציבור שכן רוצה להתגייס. כי ברגע שאתה עוצר בחור חרדי, יש משפחות שאני מכיר באופן אישי, שאח אחד מוגדר ערית, ואח האחר הוא בצבא. עכשיו, אז אתה מבין את הבעייתיות שיש במשפחה, ולכן אומרים, מה שבאמת מביא חרדים לצהל, זה הסנקציות, זה ביטול הטבות.
0: כן.
1: מעצר לא מביא אף אחד לצבא. להפך, זה גורם לאנשים אחרים לא לשתף פעולה עם הצבא בגלל המעצרים. אבל ככה החוק, אז אין מה לעשות.
0: תגיד, איך במנהיגות הפוליטית של החרדים מסתכלים על כל האירועים האלה? מה גפני, גולדקנופ ואחרים אומרים וחושבים?
1: אז ככה, אתמול אחד האשים את השני, שגולדקנופ האשים את מלכיאלי משף, ושהאשים אותו בחזרה, ואז גפני תקף, וכל אחד תוקף. הם מאוד נבוכים, הם לא יודעים מה לעשות, הם מבינים שהם נכשלו. בשליחות שלהם, שלחו אותם הרי לכנסת, לא בשביל לנהל את המדינה. לא בשביל להיות שרים וסגני שרים ויושבי ראש ועדות. שלחו אותם כדי לדאוג לציבור החרדי, אם זה אומר קצבאות, ואם זה אומר כמובן פטור לבחורי ישיבות שלומדים בישיבות. והם לא הצליחו והם נכשלו, אז הם פשוט מאשימים אחד את השני. והם מוצאים מסרים, דף מסרים, תוקפים אחד את השני לאורך כל הימים האחרונים.
0: תגיד, כל האירועים האלה יכולים להשפיע למשל על אחוזי הצבעה במגזר החרדי?
1: אז זהו, יש לזה הרבה דיונים בעניין הזה, והרבה ויכוחים. אני חושב דעתי שלא, שבסוף רוב החרדים יבואו להצביע, זה כן יכול לפגוע בציבור החרדי, כי הרבה אנשים זאת אומרת, שהם כזה על הגדר, לא אכפת להם, לא מעניין אותם, גם ככה הממשלה לא מצליחה, גם ככה חברי הכנסת לא יעילים. אני מניח שזה יפגע, אבל לא משהו דרמטי.
0: מה קורה כרגע מבחינת תאריך הבחירות? אתה יודע, יש איזו התקדמות אחרי אישור החוק בקריאה הראשונה?
1: לא, אין שום שיח בנושא, זה גם לא, באמת, זה לא ממש מעניין את החרדים, אם הבחירות הם יהיו ב-20 באוקטובר, או 27 באוקטובר, או 15 בספטמבר, זה סתם כדי להראות שכביכול הם נלחמים בנתניהו, ולא מבטרים לו, וירגידו את הפחירות, זה לא מעניין אף אחד, לך נשאל ברחוב חרדי, אנשים ברחוב, אם אכפת להם מתי הבחירות, זה לא מעניין אותם בכלל. החברי כנסת צריכים לעשות רעש כדי להראות שהם כביכול נאבקים מול נתניהו. את מי זה מעניין?
0: זאת גם הסיבה שהם מיימים לא לתמוך, למשל, בחוק התקשורת של קארי, נכון? זאת אומרת, כדי לעשות...
1: זהו, אבל לגבי חוק התקשורת יש ויכוח בתוך החברה החרדית, האם החוק טוב או לא טוב, לטענת חלק מהחרדים, החוק הזה יעודד חילול שבת. אני לא מכיר, אני לא בקיא בפרטי החוק, אז אני לא יודע להסביר את זה, אבל זה מה שהם אמרו אתמול. גולדקנופ למשל טוען שהחוק יעודד חילול שבת, מנגד דגל התורה טוענת שהחוק הוא טוב, הוא ייתן יותר חופש בתקשורת, וכל מיני דברים עזורים שהם רבים אחד עם השני, וזה בכלל לא נוגע להם, כי תחשוב שלא טלוויזיה ולא רדיו ולא אינטרנט, כביכול הם לא חלק מהדברים האלה, אז זה עוד משהו כדי שיוכלו לריב. תשמע, כשאנשים אין פרנסה בבית, אז הזוג מתחיל לריב. כי מטבע הדברים אין פרנסה. אז ככה חרדים, המצב שלהם קשה.
0: כשאין הצלחות בכנסת מתחילים לריב, זה מה שאתה אומר.
1: מתחילים לריב, כן, אז הם רבים אחד עם השני.
0: זה מוזר לפני סיום, זו קדנציה שהייתה אמורה להיות קדנציית החלומות שלהם.
1: נכון.
0: והפכה די לקדנציית סיוט מבחינת החרדים.
1: נכון, בגלל השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר שיבש להם את כל התוכניות.
0: לולי שבעה באוקטובר היה חוק גיוס, אתה חושב?
1: אני חושב שלא.
0: זהו, גם אני.
1: אבל זה לא קשור בכלל למלחמה, וזה לא קשור בגלל אם זה חילונים דתיים או חרדים, כי חרדים לא יכולים להצביע בעד חוק שיש בו יעדים וסנקציות. אבל ברור שהמלחמה שיפשה להם עוד הרבה הרבה תוכניות. אני חושב שלא היה חוק, לא.
0: איין כפר בחדרי חרדים. תודה, תודה רבה.
1: בוקר טוב.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о демонстрациях протеста, которые проходили накануне. В чем причина такой бурной, таких бурных митингов? Прежде всего, говорит наш собеседник, было несколько задержаний в пятницу за несколько часов до наступления шаббата. Задержали мужчину, который пришел в полицию подавать жалобу на своего соседа на какой-то совершенно бытовой вопрос, и его задержали, подававшего жалобу задержали, потому что он уклонист, дезертир, по крайней мере, формально так считается в компьютерах полиции. И это было сделано, несмотря на то, что генеральный инспектор полиции обещал, что не будет задержаний тех, кто приходит подать жалобу. С другой стороны, позднее выяснилось, что этот человек, он не просто ультраортодокс, он, во-первых, ультраортодокс из очень известной семьи, семьи бельских хасидов, а бельские хасиды — это хасидский двор, который сотрудничает с полицией, сотрудничает с властями и так далее. Тут же началось возмущение, начались протесты, начались угрозы прекратить всяческое сотрудничество с полицией. И полиция... было принято решение освободить этого человека, тем более, что выяснилось, что он вообще находится в процессе призыва в армию. И его освободили, и в воскресенье он вернулся в армию. С другой стороны, тут же в пятницу задержали двух ультраортодоксов из Иерусалимского крыла, так называемого Пелег Ярушальми. Начались волнения, беспорядки, возмущения в связи с тем, что вот, мол, бельского хасида освобождают, а ультраортодоксов из Пелег Ярушалми нет, что и привело вот к этим демонстрациям. Надо сказать, что уже бывали демонстрации острые, бывали демонстрации протеста, которые сотрясали страну, не было какого-то серьезного изменения в интенсивности митингов. На сей раз, говорит наш собеседник, если не считать только того факта, что была предпринята попытка блокировать движение поездов, что нарушило ход жизни очень многих людей. Поэтому, говорит наш собеседник, я думаю, что эти демонстрации будут продолжаться, просто потому что вопрос-то, собственно говоря, не решен, и задержание нелегалов, извините, задержание уклонистов продолжается. Одновременно продолжаются и взаимные обвинения среди ультраортодоксальных политиков. Накануне Гольдкнопф обвинил Михаэля Малкиэли, бывшего министра по делам религии, тот обвинил в ответ, оба обвинили Гафни. В общем, короче говоря, как говорит наш собеседник, когда в семье нечего есть, то начинаются скандалы. Ультраортодоксальные политики не могут представить каких бы то ни было достижений своим избирателям, и поэтому критикуют друг друга, выступают с нападками друг на друга и так далее. Что касается закона о распуске Кнессета, то для них, в общем, не очень важно, когда состоятся выборы, будь то 20 октября, будь то 27 октября, будь то 15 сентября, это не имеет большого значения. Они продолжают, так сказать, продвигать этот закон, и эта дата, честно говоря, им менее важна. Все это уже вчерашний день. Так же, как и вопрос о законе о СМИ, есть разногласия в ультраортодоксальной среде, без того, чтобы вдаваться в какие-то детали этого закона. Некоторые за, некоторые против, однако они сейчас пытаются показать Нетаньяху, что недовольны его действиями, и поэтому и поэтому не допускают, простите, утверждения этого закона, говорит Янки Фарбер. По его словам, все эти скандалы, связанные с задержанием ультраортодоксов, не изменят голосование на выборах, проценты голосования на выборах. Многие сейчас говорят о том, что не явятся, тем не менее, это не так. Ожидается явка, высокая явка на выборах в ультраортодоксальной среде. Я считаю, говорит Янки Фарбер, что не будет прямого влияния на этот вопрос. А в целом нынешняя каденция заканчивается без каких бы то ни было достижений. Я не думаю, говорит наш собеседник, что в любом случае был бы закон о призыве, поскольку харидим не могут себе позволить согласиться с законом о призыве, предусматривающим хоть какие-то санкции в отношении уклонистов. Однако 7 октября очень сильно сорвало очень много планов ультраортодоксальных фракций в других вопросах. И поэтому они заканчивают каденцию, которая должна была быть каденцией их мечты. Заканчивают ее практически без достижений. Янки Фарбер с нами был в эфире. Журналист сайта Бехадрей Харидим. Как я уже сказал, минувшей ночью был утвержден закон о роспуске Кнессета в первом чтении. Что дальше? Ави Соломон с нами в эфире, корреспондент, парламентский корреспондент портала Уала. Ави Соломон, катав парламентарий шел Уала, шалом.
2: Шалом, бокер
0: тов. Ушар хок лепизура Кнессет бакрия решуна, анахну йодим ма куре хала?
2: כן, בעצם התהליך הוא, אחרי קריאה ראשונה, החוק חוזר שוב לוועדת הכנסת, זה צפוי להגיע בימים הקרובים, עדיין אין תאריך מדויק לדיון הזה בוועדה. אחרי שזה מגיע לוועדה, היא בעצם אמורה לכתוב בתוך החוק עצמו את התאריך, אותו היא בחרה למועד הבחירות, ואחרי זה, זה שוב חוזר למליאה לקריאה שנייה ושלישית.
0: עדיין אין תאריך לדיון, עדיין אין תאריך לדיון בוועדת הכנסת, מן הסתם אין תאריך לאישור של החוק בקריאה שנייה ושלישית, אבל זמן הולך, עוד מעט וגם 8 בספטמבר יעבור כאופציה.
2: נכון, אבל צריך לזכור שברגע שהקואליציה רוצה להעביר את זה, זאת אומרת שהם הגיעו להסכמות ביניהם על תאריך מסוים, זה עניין של יכול להיות תוך יום, זאת אומרת הם מיד קובעים דיון בוועדה, יכולים לכנס את מליאת הכנסת גם מיידי, גם אם זה ביום חמישי, כן. הם לא צריכים לחכות לימים שני, שלישי, רביעי, ולהביא את זה ישר להצבעה וישר לפיזור. אני, אתה יודע, יש את כל הדיבור על זה, על שכך ששס רוצה ב-15 בספטמבר, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. 8 בספטמבר זה תאריך שאפשר להאריך בסבירות גבוהה שהבחירות לא יהיו בו.
0: לא יהיו בשמונה.
2: אין הרבה מי שרוצים את התאריך הזה, אבל עדיין אתה יודע, תמיד צריך להשאיר מקום.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, סביר להניח, עם כל הזהירות המתבקשת, סביר להניח שזה או 15 בספטמבר, או כבר מחצית השנייה של אוקטובר.
2: כנראה, צריך לזכור שיש לחץ מאוד גדול של שס, ומצד שני יש את שהם עניינים של ועדת הבחירות, כי זה יוצא בין ראש השנה ליום כיפורים, יש הרבה עניינים טכניים שהוועדה תצטרך להתאים את עצמה, לא בטוח שהיא יכולה לעשות את זה טכנית, ככל וזה ייפטר, חוק הגיוס לא יעבור, ואז באמת יסתדרו הכוכבים ששס רוצים לבוא אל הבחירות ב-15 בספטמבר.
0: מה נתניהו רוצה? אנחנו יודעים מה שס רוצה, נתניהו רוצה את זה מאוחר ככל האפשר?
2: נתניהו רוצה את זה מאוחר ככל האפשר. אפשר להעריך שאת ה-27 באוקטובר, שזה המועד המקורי, הוא לא טוב לו. המספר הזה ששבע, שיהיה לו במועד הבחירות, זה לא טוב לו. מן הסתם יכולים לרוץ קמפיינים.
0: וואו, עד כדי כך בדקויות כאלה של מספר שבע בתאריך?
2: כן, ועדיין, אתה יודע, אפשר להעריך שגם אם יהיה דבר כזה ויהיו קמפיינים, זה לא יזיז הרבה בוחרים, אבל אולי הוא לא רוצה שזה יהיה בקמפיין, כל האירוע הזה של השבעה באוקטובר, היריבים הפוליטיים שלו מן הסתם יעשו הכל כדי שזה כן יהיה בקמפיין, האירועים של שבעה באוקטובר.
0: עכשיו הבנתי למה הוא רוצה 20 ולא 27, כי תהיתי מה הסיבה.
2: זה בגדול, אתה יודע, כן. יש לו גם, למה הוא בכלל רוצה אוקטובר, זה כי יש את כל החוקים שהוא כן רוצה להעביר.
0: זהו, זה, פה אני רציתי לשאול אותך, אושר גם חוק בקריאה הראשונה, חוק לפיצול התפקיד של...
2: פיצול תפקיד היועמ"ש.
0: הם יקדמו את זה או שהם יסתפקו בדין רציפות לכנסת הבאה?
2: קודם כל, את הדבר אולי הכי חשוב שהם רצו, זה דין הרציפות, הוא כבר איתנו, ולכן זה אולי הדבר, המשוכה המשמעותית, כבר הם צלחו אותה. רוטמן עושה הכל, שהוא יושב ראש ועדת החוקה ושם החוק הזה נידון, כדי כן להעביר את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית. זה מורכב, זה מאתגר, אבל עם הבחירות בסוף אוקטובר הוא יכול להספיק, ככה הוא טוען, שהוא כן יכול להספיק לעשות את זה. אנחנו זוכרים לאורך כל הקדנציה, כשהוא רוצה להעביר משהו, הוא עושה דיונים מסביב לשעון, ממש, הוא אתה יודע, זאת הוועדה שעבדה הכי קשה לאורך הקדנציה הזו, עבדה פשוט מסביב לשעון. כשהוא רוצה משהו, זה יכול לקרות, ולכן, אם מתפזרים בסוף אוקטובר, ואולי זה, אתה יודע, בליכוד רוצים להגיע עם איזשהו הישג כזה, להראות שכן מביאים משהו משמעותי לבחירות, כי הרפורמה המשפטית לא באמת הצליחה לקרות, ולכן האירוע הזה של פיצול תפקיד היועמ"ש, גם החרדים שמעבירים אותו אתמול, גם הם במליאה, בתמיכה שלהם זה עובד.
0: הם הצביעו בעד, כן, הם הצביעו לקואליציה.
2: כי גם להם יש חשבון מאוד מאוד ארוך עם היועמ"שית, הם מתמודדים עכשיו בתוך הרחוב החרדי עם משבר מאוד גדול בעקבות ההחלטות שלה, וזה מבחינתם, למרות שהם לא חלק מהקואליציה, אתה יודע, אפשר לומר שהם כן, אפשר לומר שהם לא, האירוע הזה של היועמ"שית הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: שאלה אחרונה, וחוק המעונות, יקודם, עושים עם זה משהו?
2: החרדים אומרים שהם מקדמים אותו, טכנית זה אתה יודע זה נראה מאוד לא סביר שיספיקו להעביר אותו, אבל אנחנו יודעים שתמיד צריך להשאיר פתח, אולי סיכויים קטנים, כי יכול להיות שכן יצליחו, אתה יודע, אם כולם ירתמו לאירוע הזה, הסיכוי של זה לא גבוה. צריך לומר, אתה יודע, החרדים באים עכשיו עם כל מיני דרישות, איפה הם היו כל הקדנציה הזאת? כן. זאת אומרת, הם יכלו לטפל גם במעונות, יכלו כבר לקדם את זה, ועדיין לא קידמו את זה, ולכן, אתה יודע, הערכה היא שהם רוצים את זה, לבוא עם זה לבחירות, לציבור שלהם שמאוד מאוד זוהם עליהם, על ענייני הגיוס, יש שם תחושה מאוד קשה ברחוב החרדי, ולכן הם כן רוצים לקדם את זה. סיכוי לא גבוה שזה יצליח להיות מקודם, אבל אי אפשר לדעת באמת.
0: אבי סולומון, כתב פרלמנטרי של וואלה, ים תודות, יום טוב להתראות.
2: מודה לך מאוד, יום טוב.
0: ביי ביי. יש פרסיל נשר סביסדניקה או דלנישך שגח פה, תבירשדניו כנ...

0: בכל זאת טראמפ ממשיך לדבר בשפת המושגים הזאת של הסדר קרוב עם איראן, והאיראנים הצליחו לדחוף לתוך המשוואה הזאת את השאלה הלבנונית, ולהגיד, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חמור מבחינת התוצאות שלו, כי בעצם יוצא שהאיום האיראני על ארצות הברית, על ישראל, הכתיב את ההתנהלות של ארצות הברית מול ישראל בשאלה של הגברת הלחץ הצבאי על חיזבאללה, וזה מאוד, אין מה לעשות, זה מאוד בעייתי. המרכיב השני הוא שבמכלול הלבנוני והסורי יש שאלות שמעסיקות את האמריקאים מסיבות פנים אמריקאיות, או סיבות שקשורות לאנשים שעובדים עם טראמפ או קרוב אליו. ובדיוק אתמול התבשרנו, אני חושב שזו בשורה מאוד בעייתית, שהשגריר שלו באנקרה יהיה גם השליח לסוריה ולעיראק. יש לזה גם השלכות על מה שקורה מול לבנון. השגריר האמריקאי בלבנון הוא בעצם מייצג בעצם את האינטרס הלבנוני מול וושינגטון, מישל איסה. ועצם הרעיון שטראמפ מדבר על זה שהוא מנהל מגעים עם חיזבאללה, באמצעות נביא ברי, משקף איזושהי רגישות אמריקאית למה שקורה בלבנון, שמכבידה מאוד על המערכת הישראלית כרגע. התוצאות הן תוצאות לא פשוטות ולא טובות.
1: עד כמה איראנים באמת מוכנים להיכנס למערכה כדי להגן במרכאות ובלעדיהם לחיזבאללה?
0: אני חושב שזה היה איום סרק, אבל הוא הספיק בשביל להשפיע על ההתנהלות האמריקאית. אני לא חושב שהוא השפיע ישירות על העמדה שלנו. אני חושב שיש ישראלים שמאוד ישמחו אם האיראנים ייתנו לנו עילה לחזור ללחימה המלאה. אבל ההתנהלות האמריקאית בהחלט הושפעה מזה. אני חושב שזה היה איום סרק. אבל
1: כי מה, כי אין להם כוחות כרגע? כי הם עסוקים בעצמם?
0: כי אין להם שום רצון לראות את ישראל חוזרת לדפוס של השבועות הלחימה הראשונים, כשחיל האוויר פועל בצורה חופשית מעל שמי עירה. אבל יחד עם זה, זה הספיק בשביל להשפיע על האמריקאים. וזה מאוד, התוצאה של מה שקרה אתמול היא מאוד מאוד בעייתית, גם מבחינת מעמדה הריבוני של ישראל, גם מבחינת משוואות ההרתעה שלה. אנחנו עדיין יושבים עמוק בתוך לבנון, ואנחנו לא איבדנו את העמדה הזאת, ועדיין יש לנו מנוף משמעותי במסע ומתן עם ממשלת לבנון, אבל חיזבאללה והאיראנים יוצאים מהאירוע הזה מחוזקים, ואי אפשר להתעלם מהמסקנה הזאת.
1: כשטראמפ מחכה בעצם, או מנסה להגיע למשהו עם איראן, האם אנחנו יכולים להגיע למצב שבעצם מצב הנוכחי, הסיטואציה הנוכחית, פשוט תשמר לחודשים בלי הסכם, בלי מלחמה, בלי נסיגה, בלי הכרעה, בלי כלום?
0: מה שנקרא לא לבלוע ולא להקיא.
1: בדיוק.
0: אני לא בטוח. יש לי תחושה, לא יותר מזה. באמת אף אחד לא יודע יותר לנבא, לא את מה שטראמפ הולך לעשות, וגם לא את הדינמיקה בטהרן.
1: קליינטים אבל, מסובכים, כן.
0: כן, אבל יש לי תחושה שככל שהיסוסים האמריקאים האלה מתפרשים באיראן, לא כנדיבות, אלא כחולשה, הנכונות של האיראנים לשאת ולתת בתום לב, שהיא מלכתחילה מפוקפקת, תיעלם לגמרי, ובאיזשהו שלב העסק הזה יגיע לפיצוץ. זה לא...
1: לפיצוץ, לא להסכים, לפיצוץ אתה יותר חושב ש...
0: כן, אני חושב שהסיפורים לזה יותר גדולים להגעת להסכם, מפני מה שהאיראנים מריחים זה חולשה, וזה לא דוחף אותם לפשרות.
1: שאלה אחרונה, הדיווח על זה שפזשקיאן ניסה להתפטר, או הגיש התפטרות, אנחנו לא יכולים לאמת אותו, כמובן,
0: ויש הכחשה נמרצת,
1: יש הכחשה נמרצת של שלטונות,
0: גורמי המשטר,
1: נשמע לך אמין, או הכחשה נשמעת לך יותר אמינה?
0: אני חושב שיש כנראה איזשהו יסוד של אמת בסיפור הזה, מפני שהוא מוצא את עצמו, מנוטרל לחלוטין, מיכולת להשפיע אפילו על הדבר האחד שנשיאים איראנים אמורים לעסוק בו, וזה המצב של החברה והכלכלה. כל הנושאים הביטחוניים, הצבאיים, המודיעינים, מדיניות החוץ, כל אלה בידי המנהיג העליון ואנשים סביבו, שזה היום משמרות המהפכה. ככה זה היה תמיד. אבל הנשיא באיראן זה בערך כמו ראש ממשלה בצרפת, או במצרים, או בירדן. כלומר, הוא עושה את עבודות הבית, את הכלכלה, את הסדרים החברתיים, ואפילו בזה הוא לא יכול לעזור עכשיו, מפני שהמצוקה הכלכלית הולכת ונעשית קיצונית. והמשבר הפנימי, המשבר הכלכלי באיראן הוא מאוד עמוק, אבל לא נותנים לו להשפיע על המציאות הזאת בשום דרך. אז אני לא אתפלא אם יש איזשהו גרעין של אמת בדיווח הזה, אבל כנראה שמצאו דרך להרתיע אותו מלנקוט את הצעד הזה שהיה יכול להתפרש כסימן של משבר פנימי באיראן.
1: אלוף משנה במילואים, דוקטור אירן לרמן, סגן נשיא במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, המון המון תודה, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о конструкции, которую мы наблюдаем, США, Иран, Израиль, Ливан, четырехсторонняя конструкция. Помогите нам немного разобраться, как она функционирует и соотношение сил в этой истории. По словам доктора Ирана Лермана, то, что произошло накануне, в любом случае, это очень плохо для Израиля. Надо сказать, что Израиль должен иметь дело с двумя очень сложными моментами изначально. Прежде всего, это стремление Соединенных Штатов Америки прийти к какому-то соглашению с Ираном. А кроме того, это готовность Хизбаллы продолжать агрессивные военные действия против Израиля. И интересы Соединенных Штатов Америки в Ливане, в Сирии и так далее. Прежде всего, что касается Ирана, то Иран, мы слышали, вчера сделал заявление о том, что если Израиль будет атаковать Дахью, то Ливан активизирует военные действия, это Иран активизирует военные действия, и мы были на пороге ситуации, когда война бы возобновилась, причем с участием Израиля. Трамп нас остановил, несмотря на то, говорит, что доктор Лерман, по его мнению, угроза Ирана была угрозой фальшивой, была ложная тревога, на которую поддался американский президент. Это была ложная тревога, потому что Иран совершенно не заинтересован, в отличие от многих в Израиле, говорит доктор Иран Лерман, Иран совершенно не заинтересован в том, чтобы Израиль начал вновь активные боевые действия в стиле того, что было в начале этой войны. Однако США поддались на этот шантаж, на эту угрозу, и это, в общем, очень плохая история с точки зрения Израиля. Что касается Ливана, то накануне было сообщение о том, что посол США в Турции будет одновременно представителем его в Сирии и в Ираке. Это осложняет возможность Израиля нейтрализовывать Сирию, нейтрализовывать Турцию как регионального игрока. А посол США в Ливане является, по сути дела, представителем Ливана в американском истеблишменте, и все это заметно осложняет израильские позиции. С другой стороны, говорит наш собеседник, я не вижу перспектив соглашения между США и Ираном, так же, как мне не кажется, что ситуация так в том ее виде, в котором она существует сейчас, может продолжаться достаточно долго. Мне кажется, что в какой-то момент терпение Трампа лопнет и возобновятся военные действия. С моей точки зрения, говорит наш собеседник, это возможность гораздо ближе. Мы находимся гораздо ближе к этой ситуации, к этой возможности, нежели к соглашению, просто потому, что у Ирана нету интереса на данный момент, нет интереса на данный момент приходить к соглашению с Соединенными Штатами Америки. Они чувствуют слабость американцев, они чувствуют их очень высокий уровень стремления к достижению соглашения и умело это используют. Что касается заявления о том, что Масуд Пазашкиан подавал в отставку, мне кажется, что, несмотря на опровержение и так далее, есть некая ядро правды в том, что говорит, в том, что публиковалось на эту тему. Пазашукян отвечает за внутреннее хозяйство, так сказать, за экономику, за социальные вопросы и так далее. Он лишен всяческих полномочий, и поэтому, говорит наш собеседник, очень трудно маневрировать в этой ситуации иранскому президенту. Я полагаю, что он был бы рад избавиться от ключей, которые у него в руках. И поэтому я думаю, что есть определенная доля правды в том, что он подавал в отставку. Но, судя по всему, его в кавычках или без кавычек убедили этого не делать. Доктор Иран Лерман с нами был в эфире, полковник запаса, старший заместитель президента Иерусалимского центра по вопросам общества и государства. 8 часов 43 минуты. Продолжаем программу. Верховный суд утвердил накануне назначение Романа Гофмана на должность главы Моссада. После рассмотрения апелляции суд не усмотрел этических нарушений в действиях Романа Гофмана. Доктор Матан Гутман с нами в эфире. Специалист по конституционному и общественному праву университета Райхмана, обозреватель по юридическим вопросам портала Ynet. Доктор Матан Гутман, шалом.
2: Шалом, шалом, готов.
1: Зе нигмар соф соф? Шар зеу зе?
2: נגמר, היום מתכנס לתפקידו, וטוב שכך. אני אישית חושב שזו הייתה מעט סאגה מיותרת, כי בסופו של דבר אני חושב שבסוגיה הזאת היועצת המשפטית לממשלה הייתה צריכה לאמץ את העמדה של רוב חברי ועדת גרוניס, מה שנקרא ועדה למינויים בכירים, שבחנה את הסוגיות וסברה שאין פגיעה בתואר המידות, או אין הפעולות שהן למעשה פגיעה בתואר המידות, לא מוסריות, שקרים חלילה שנאמרו. יכול להיות שהיה באמת איזשהו, בוא נקרא, איזשהו פעולה בניגוד לנהלים של אלוף גופמן, בזמנו תת אלוף, שהוא נתן את האישור לאותה הפעלה של אותו נער, שהוא לא ידע במקור שהוא נער, אבל אני לא חושב שהיה שם באמת ראיות, גם שקוראים פסק הדין, לכך שאלוף גופמן שיקר את אבי יודין, הפקיר את אותו נוער במעצר, ולא סייע לו לצאת אחרי שבעצם חשפו את הפרשה ולא ידעו. השבק לא ידע שאותו נער כן. עבד למעשה עם כוחות הביטחון.
1: האם אנחנו קיבלנו יותר תשובות לגבי הפרשה הזאת ואופן תפקודו של רומן גופמן בפרשה הזאת, או שהבדיקה התמקדה רק בנושאים אתיים ובתואר המידות? זאת אומרת...
2: לא, דווקא הדברים נחשפו, תראה, זה לפעמים מה שטוב שיש תהליכים האלה. היתרון הוא שהדברים נחשפים, זאת אומרת, קודם כל יש תמיד, אנחנו מקבלים כל מיני דיווחים עיתונאיים וכו' וכו', אבל פה ראינו ממש מסמכים, ראינו ממש תצהירים לדוגמה. ולמעשה עלתה שאלה, קשה קצת לעלות, אנחנו לא רוצים לעלות את המאזינים שלנו כן. בבוקר, אבל עלתה שם בעצם שאלה, שאלה עיקרית שעלתה.
1: האם הוא ידע או לא ידע?
2: זה לא בדיוק אם הוא ידע או לא ידע, כי הוא ידע שמפעילים את אותו ערוץ טלגרם, אוקיי, הוא נתן אישור להפעלה. הנקודה הייתה שהתקשו, ברגע שעשו חקירה בסוגיה, שעלתה הסוגיה הזאת בשירות הביטחון הכללי ובאמן, התקשרו אליו ואמרו לו, תגיד, יכול להיות שעברו חומרים מסווגים מהאוגדה שלך לאיזשהו בלוגר? והוא אמר לא. ואכן הוא לא עברו חומרים מסווגים, כי כל מה שהוא נתן להעביר זה כתבות גלויות. אבל זו הנקודה שאמרו שאולי הוא שיקר. כי אם לדוגמה הוא היה נשאל, תגיד, יכול להיות שהפעלת בלוגר? ואז הוא היה צריך להגיד, כן, הפעלנו אצלנו בלוגר. וזו הייתה הנקודה, מה בדיוק הוא נשאל באותה שיחה, והאם חלילה הוא שיקר ולא אמר אמת, ומתברר שהוא אמר אמת למה שהוא נשאל.
1: אני רוצה לשאול אותך על יועצת משפטית לממשלה, תשמע, דווקא אותך אני רוצה לשאול, כי אתה באמת תמיד מפרשן את זה בצורה מאוד מאוד מאוזנת ושקולה. מה היו המוטיבציות שלה? למה היא הלכה עם זה עם ראש בקיר, גם אחרי דיון שני בוועדת גרוניס, כשהיה ברור שבגץ יאשר, היא עדיין הגישה את ה... את חוות דעת שצריך לשלול את המועמד.
2: אני מתעקש, בוא נקרא ככה, לא לייחס שיקולים זרים, חלילה, לייעוץ המשפטי. אני חושב שבסוף הם אנשי מקצוע, הם חושבים את דעתם לא מטעם שיקולים זרים, כי הם באמת חושבים ככה. עכשיו לגוף הדברים, תראה, אי אפשר להתעלם שהיה עמדה של שופט בית משפט עליון לשעבר, השופט גורנש, אגב, שנחשב שמרן יחסית, כן, לא אחד מתערב ואקטיבית, שהוא סבר בדעת מיעוט, שכן נפלו פגמים בהתנהלותו של גופמן. אני חושב, אחרי שאני מסתכל על הדברים, שזה גישה, ההבחנה בין גישה שהיא גישה מחמירה, אולי קצת מעט טערנית, לבין גישה יותר מעשית לחיים. מה הכוונה? תראה, כשמסתכלים לבד לפלורסנטים, תופתים על פעולה של תת אלוף כזה או אחר, אפשר למצוא כשלים, אתה יודע, הוא לא הוא בדיוק, הוא אולי הוא היה צריך להגיד שברגע שהתקשרו אליו, להגיד, חכה, חומרים מסווגים לא עברו מאצלי, אבל היה איזה הפעלה של בלוגר. כן. רגע, תן... זאת אומרת, אבל לפעמים בו, בסופו של דבר מדובר בתת אלוף, שמנהל כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה זירות, איזו שיחה של כמה דקות, לא על זה עושים קריירה.
1: אבל אני חוזר לגלי ברב מיארה, אתה לא מקבל את הטענה שמדובר בפעולה פוליטית נטו.
2: אני לא, אני מסרב לקבל את זה, אני באמת חושב שהיועצת המשפטית ואנשיה, הם שגו, בית, הם נקטו בגישה שהיא גישה פערנית מדי, גישה שהיא מקשה מדי, okay. גישה שבוררת שכל פאוול קטן זה כבר מכניס אותך לאיזשהו סגה של תואר מידות. אז אני חושב שהם טעו, טוב שיש בית משפט, צריך לזכור גם השופטת דפנה ברקרת, היא לא ממש יופי, אבל היא חושבת שראוי לבחון אותה מעניין.
1: כן.
2: אבל סבר, לא, נגמרה הסגה הזאת, אנחנו לא בהצלחה.
1: Доктор Матан Гутман, Ян Тудот, Бокертов.
2: Bye-bye.
1: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, можно ли говорить о том, что эта сага закончилась. Да, говорит наш собеседник, слава богу, она закончилась. Роман Гофман будет главой Моссада. Хорошо, что она закончилась. Хорошо, что она закончилась так. Матан Гутман, Роман Гофман должен был быть главой Моссада. Не нужна была, по большому счету, не нужны были все эти долгие разбирательства. И я считаю, что юридический советник правительства ошиблась, когда она возражала против этого назначения. Достаточно было решения комиссии Груниса о том, что нету этических нарушений в действиях Романа Гофмана. Тем не менее, юридический советник правительства приняла решение действовать так, как она действовала, и выступала против этого назначения. Что касается ответов на вопросы о части Романа Гофмана, о его участии вот в деле того самого юноши Уриэль Макаеса, который был завербован, а потом от него вроде бы как бы отвернулись, и он оказался в качестве подозреваемого сначала в тюрьме, а потом под домашним арестом. Не вдаваясь сейчас в подробности, главный вопрос, который возникал, и это в этом отношении хорошо, что было расследование, потому что оно дало возможность получить ответы, это говорил Роман Гофман правду или нет. Не по поводу того, знал он или не знал, а то, что он знал, он знал. Вопрос был в том, передавал ли он секретные документы вот этому блогеру. По этому вопросу Роман Гофман говорил, что не передавал. И надо сказать, говорит наш собеседник, что материалы, судя по всему, материалы, которые он передавал, не были секретными. Но в целом, с моей точки зрения, речь шла о чрезмерном, о каких-то о придирках, на самом деле, к генерал-майору Гофману, говорит наш собеседник, о немного таком чистоплюйстве, что ли, системы, когда ты сидишь в удобном кресле, тебе очень легко оценивать действия генерал-майора, командующего дивизией, в то время как через его руки проходит масса документов, масса проблем и так далее. Можно было посмотреть на ситуацию чуть более реалистично. Я не согласен, говорит наш собеседник, я по-прежнему отказываюсь считать, что юридического советника правительства направляют какие-то чуждые мотивы, политические или другие. Я полагаю, что они действовали в соответствии со своим юридическим мировоззрением. Они ошибались, говорит Матан Гутман, тем не менее, это решение было принято. Хорошо, что есть суд, который в итоге принял такое решение, какое он принял. Кстати, стоит напомнить, что и Ашер Грунис, судья Ашер Грунис, глава комиссии, человек, которого принято называть консерватором, также считал, что есть этические нарушения в действиях Романа Гофмана. С нами в эфире был доктор Матан Гутман, специалист по конституционному и общественному праву, университет Райхман, обозреватель по юридическим вопросам портала Wynet. Последняя тема. Франция запретит официальное участие Израиля в международной оборонной выставке в Париже. Доктор Эммануэль Навон, преподаватель на факультете международных отношений в Тель-Авивском университете, старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности. Доктор Эммануэль Навон, шалом, бокер тов.
3: בוקר אור.
1: אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מבין את ההחלטה של צרפת לאסור את השתתפות של ישראל?
3: קודם כל, זאת לא הפעם הראשונה, בשנתיים האחרונות, בעצם, מאז פרוץ המלחמה, הנשיא מקרון, מספר פעמים, כבר חסם את השתתפותה של ישראל בתערוכות נשק של צרפת. לגבי התערוכה הספציפית הזאת של יורוסאטורי, זה היה נכון גם לפני שנתיים בדיוק. יש לזה שני טעמים עיקריים. האחד זה בעצם העובדה שמקרון נקד במדיניות של פייסנות כלפי דת הקהל, שהוא מאוד עוין כלפי ישראל, בעיקר בקרב המאגרים, וראינו איך הוא מטפל במחאות יותר מכפולות בהתפרצות האלימות של המאגרים בפריז בסוף השבוע. והטעם השני זה פשוט משום שהתעשייה הביטחונית הישראלית היא הרבה יותר מוצלחת וטובה מזו של צרפת. זה גם דרך לא לגיטימית לחסום מתחרה מוביל מהתעשייה הצבאית הצרפתית.
1: מה זה אומר על המשך היחסים בין ישראל לבין צרפת, שהם גם ככה לא מי יודע מה כמה?
3: זה אומר שלא ניתן יהיה לשקם אותם כל עוד ומקרון יהיה נשיא. יש לו עוד פחות משנה בתפקיד. כל עוד והוא ימשיך לכהן, לא ניתן יהיה לשקם את היחסים. רק תחת שלטון אחר ניתן יהיה אולי לשקם את היחסים האלו. כמובן שזה יהיה תלוי במי ינצח בבחירות לנשיאות במאי 27, אבל רק תחת נשיא או נשיאה אחרת ניתן יהיה אולי לשקם את היחסים האלו.
1: כשאנחנו מדברים על לבנון ועל צרפת, יכול להיות שהדברים קשורים? יכול להיות שצעד של צרפת קשור בפעילות של ישראל בלבנון?
3: תראה, אין ספק שצרפת או ממשלת צרפת מתבטאת בצורה חריפה בנושא של המלחמה בלבנון, וזאת משום שבין השאר היסטורית צרפת קשורה ללבנון, משום שהייתה המדינה המנדטורית שם בין שתי מלחמות העולם. אבל האמת היא שלמרות העבר הזה, לצרפת יש מעט מאוד השפעה היום על המתרחש בלבנון בפרט ובמזרח התיכון בכלל. אבל זאת לא הסיבה שמקרון החליט בעצם לחסום את השתתפותה של ישראל ביורוסאטורי בפריז. עובדה שזה היה נכון גם לפני שנתיים, כאשר כמעט ולא היו הפצצות. היו הפצצות, אבל לא ברמה כמו היום של ישראל נגד לבנון. אז ברור שהמתח בלבנון מוסיף, הייתי אומר, למתח גם בין ישראל לבין צרפת.
1: Доктор Эммануэль Навон, они мод модель халасиха зут. Я спросил нашего собеседника о причинах, которые подтолкнули Эммануэля Макрона совершить этот шаг. Прежде всего, это уже не первый раз. Уже были выставки в предыдущие годы, когда Эммануэль Макрон накладывал вету на участие Израиля. Это связано с его отношениями внутри Европы, это связано с его отношениями во Франции, с внутри французской политикой. Ну и, разумеется, это связано и с действиями ЦАЛа, которые он называет противоречащими нормам. Я и полагаю, что до тех пор, пока Эммануэль Макрон остается у власти во Франции, эта ситуация не изменится. Это политика нынешних французских властей, и с этой точки зрения мало что изменится. Если же придет к власти новый президент Франции, то, возможно, Израиль вновь получит возможность представлять свою продукцию на таких выставках, в том числе и вооружение на таких выставках, говорит наш собеседник. Но до этого еще очень далеко, и пока что мы не там. Что касается ситуации в Ливане, как она влияет на участие Израиля в этих выставках, на отношения с Францией в целом, наш собеседник говорит о том, что Ливан, безусловно, это страна, которая важна для Франции, однако Франция играет очень маленькую роль на международной арене сегодня, поэтому, безусловно, действия Израиля во Франции добавляют напряженности, однако не они являются направляющей силой, являются импульсом для таких шагов, а скорее вопросы внутрифранцузской политики. С нами в эфире был доктор Эммануэль Навон, преподаватель на факультете международных отношений в Тель-Авивском университете, старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Есод за пультом, Стив Раз, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Гави Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль» в эфире Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека, берегите себя, хорошего дня, по возможности хороших новостей.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните 8507. 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
6: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
7: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните 8507. 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: מהאנשים לאנשים. הוא טוען שהסבסוד האדיר הזה שהמדינה מקציבה, הוא בעצם מאפשר, שהמדינה בעצם מנהלת, היא בסוף לוקחת את זה מהאנשים, הוא מאפשר לאותם אנשים סמכותיים שמנהלים את המגזר החרדי, ששולטים במוקדי הכוח במגזר החרדי, להמשיך ולשמר את אותם מנגנונים, את אותם צורות התנהלות, את אותה בדלנות למשך זמן רב. למשל, כאשר מוסד חרדי גדול כמו ישיבת פונביץ' מקבלת מיליוני שקלים בשנה, זה אומר שמנהלי המוסד הם אלה ששולטים בכסף הציבורי, בכסף הממשלתי הזה, והם מחלקים אותו לתלמידים שלהם בהתאם לקנה מידה שהם קובעים, כלומר, על בסיס שמרנות, בדלנות, על בסיס ציות למוקדי הכוח, וכך בעצם כסף ממשלתי משמש בידיים של מנהלי המוסדות אמצעי להמשיך ולנהל אותם על פי אמות המידה שלהם.
1: Okay. Они метаргемят. Так, мой собеседник говорит, что, безусловно, и косвенные льготы, такие как субсидирование общественного транспорта, детских садов, тоже включены в этот расчет. Причем исследование позволяет разделить, потому что мы знаем, что не только ультраортодоксы получают подобные субсидии, но и люди слабых слоев населения. Есть инструменты, которые помогают разделить, в общем, так сказать, их на разные категории и таким образом установить эту цифру. То, что касается того, что автор исследования утверждает, что государственные субсидии не только не привели к интеграции ультраортодоксов в экономику, но и фактически финансировали их обособленность. И вот конкретный пример тому, о том, как фактически авторитетные люди в ультраортодоксальном секторе, получая субсидии от государства, продолжают использовать это для того, чтобы сохранить это положение и продолжать эту самую обособленность от прочего общества. Вот, например, есть большая ешива, которая получает огромный бюджет в миллионы шекелей в год. И фактически руководители этой ешивы, они имеют на руках такой бюджет, который они получили от государства, сами уже, так сказать, занимаются тем, как распределять эти деньги. То есть и таких примеров множество, то есть фактически государственные деньги идут на то, чтобы поддерживать власть авторитетов в ультраортодоксальном обществе и позволять им сохранять эту ситуацию в том же состоянии. Аз ма бэйцем амлацот шель Коэн Ковач?
0: באופן עקרוני, ההמלצות שלהם, של המכון, זה להפסיק את הסבסוד הזה. כלומר, המדינה אומרת, אנחנו מסבסדים, נותנים תמרוץ רק למקומות שבהם הכסף הזה משמש לתמרץ עבודה, השכלה, ולא לתמרץ, ולא להעניק אותו תקצוב למוקדי הכוח במגזר החרדי. אבל פה צריך להגיד, אבל גלון, הם מבינים שפעד כזה יהיה מאוד מאוד דרסטי וכואב. כלומר, רבים מבני העדה החרדית ייפגעו כלכלית בשלבים הראשונים, ותהיה תקופת מעבר מאוד מאוד קשה שבה הרבה אנשים יידרדרו לעוני. כי בסופו של דבר כיום הסיבסידיות האלו משמשות בעצם להאכיל ולפרנס את המשפחה. אז יש להם כמה המלצות איך להקל על תקופת המעבר הזאת באמצעים של סיבסידיות חלקיות. אבל בסופו של דבר המטרה היא להפסיק את המנגנון הזה ולהתחיל לתקצב משפחות רק על בסיס התרומה העתידית שלהם לכלכלה.
1: כן. מבחינתך זה ניתן ליישום ההמלצות האלה?
0: זה כמובן מאוד מאוד תלוי בהתפתחויות הפוליטיות, במפה הפוליטית, וגם מאוד תלוי האם המדינה תייצר את החלופה. למשל, בתחום החינוך, המדינה לא הסכימה להפסיק את התקצוב של רשתות החינוך החרדיות שלא מלמדות ליבה, כל עוד שהיא לא הקימה להם חלופה. ויש להם חלופה, כן. בדמות הממח החרדי. אז כל עוד שיהיה חלופה, אז באמת צריך קודם לבסס את החלופה, ואז לייצר את הפסקת התקצוב הזאת.
1: כן. נאטי, לפני שאנחנו נפרדים, אני חייבת לשאול אותך על הטייטל שלך, שאתה נשיא מועדון המעריצים הישראלי של ג'סטין ביבר. אתה יכול לספר לנו?
0: האמת היא שזה סוג של הובי כזה שאני בשעת הפנאי, זה לא משהו שהוא רשמי, אבל זה משהו שאני מאוד מאוד מחבב.
1: יופי. כמה אנשים במועדון?
0: אנחנו, זה מאוד תלוי ברשתות, זה מתפתח ומשתנה כל הזמן. אנחנו מעדכנים את זה כל הזמן.
1: יופי. נאטי טוקר, כתב המקרו של דה מרקר ונשיא מועדון מעריצים הישראלי של ג'סטין ביבר, המון המון תודה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. Итак, каковы, собственно,

ותסלחו לי בעד הביטוי, ביצים! זה קשה, זה קשה! הפרנסה! בבקשה, וטרומבון זה דבר אובייקטיבי. מפני שאני...

אחת. סליחה, סליחה, אני מבקש סליחה. זה נפלא, זה יצא. סליחה, קורה? לא? מה? מה? קורה, הנה מקרה, בבקשה דוגמה. יצא, לא רציתי, יצא. מה? מה? אפשר לחשוב שאני מופיע עם התזמורת של אגודת ישראל, מה אתה משתגע?